chase. A ya tisar ya taista ya wansut kutisar zaskwa. Tisar ya wanak tutukskan yam sachem tisyut. Apatrti. Kasala tiktok kwek shala.